más daño con muchas leyes, pirle, con pena, con pena y más, ¿no? Hombre, virar su cuchipian, churi ya payo, ti, computer, quinta, anduque, esto para intentar ya duche. Computer bikri gorne, shikaune, animarmat gorne, Nepal ke number one haru and sato education center honi au. Ok, CPN mata computer paunu ka sate, computer shikaune rokei kotom bikri hale ma ghor ma bikriyo, ghor mai, bank mai, avi school, office, dun shuke shang sasta ma bikriyo, tei aera pa banaune subidha pin chha juse. English language kakcha kupin vyavastha chha hoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, avi inverter ko battery pani pain chha. क्यामरा भरपूर तो इंटरनेट पर भी जोड़ी चाहता हूँ। हम अमूलते लांगे डाके और ताल नो बेताल महीदर फिर दुक्का पायेला झूसी और ये फोन नंबर सुनने एकाइस पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस। अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड।